7 je sati i 28 minuta. Poštovani slušaoci, dobro vam jutro. Vrijeme za jutarnji program Radija Bosanska Krupa za petak 11. septembar. A kroz današnji jutarnji program vodit će vas Behim i Edna.

0: čujem.
1: U nastavku ćemo uživati u dobroj muzici, potom kasnije čuti marketinške poruke naših poslovnih partnera, a od 9 sati se ponovo čujemo u rubrici Lijepe želje, čestitke i pozdravi. Ostanite s nama.

0: i bas u red i studiju i Krupsku dolinu do, do, gor do Izračića. E toliko od Ekrama iz Renove Glavice.
1: Hvala vam, Ekreme, što nas redovno slušate i što nam se čisto i javite. Hvala za poziv i naravno ekipa Radio Bosanska Krupa se pridružuje čestitkama za rođendan vaše sestre. Želimo joj sretan rođendan i sve najljepše. A mi nastavljamo sa čestitkama koje su nam stigle na našu mail adresu. Druga glasi sretan 47. rođendan mami Fatmi od kćerki Sedine i Selve. Sve najbolje ti želimo, mama, i da nam bude živa i zdrava još puno godina. Volimo te. Imamo i drugi poziv za ovo jutro koje je s nama.
2: Pa ko vas voli, ona jašavamo.
1: Pa kako ste nam, draga naša, ovog
2: pa,
1: jutra?
2: Pa dobro, ja sam još puta pokušavala doktor, nešto nije isto, evo ovo sam jutro dobila, bom, drago mi što ti radiš i sve najbolje vam želim.
1: I mi vama, imamo li
2: svima
1: pozdrava?
2: Svima koji radite, sve najbolje želim, neke poznajem, neke ne poznajem, a to su naši dragi kristijani.
1: Jesu, hvala vam, najljepša.
2: E, ja ovoga jutra imam čestitku naše blizanci, Izeti, Nevzeti, imaju danas rođendan. Sretan drugi im rođendan, sve najbolje i tetka stara živi. I selam i svoje obijame i njezne cure, Aminu i Hatidu, i njima želi sve najbolje. Zatim selam i svoj brat, Nanelu, njezne tri čerke, posebno svoju Amu. Selam za Aminu, njezne sinove, Muhameda i Momera, Momri u Njemačkoj i njemu želim sve najbolje. Selam za moje šavće, ćele, za moj brat, snahe, sestri, bratih na svu rodbinu, prijatelje, komšije. Našoj Rubiji želim sve najbolje, Arifi i svima slušalcima ostalim. Ekremu, salam, Drenovu Glavicu i svima koji nas slušaju.
1: Hvala vam najljepša, draga naša.
2: Čujemo se ako Bog da vama, želim sve najbolje i uvijek budite ponosni.
1: Hvala vam, draga naša, naravno da se čujemo ako Bog da i u drugim danima u rubrikama Lijepe želje, čestitke i pozdravi. I ekipa Radio Bosanska Krupa blizancima Izetu i Nevzetu želi sretan rođendan, puno zdravlja, sreće i naravno sve ono najljepše što se poželjeti može. I naravno pridružujemo se svim vašim pozdravima.
3: Ajde se probudi brat, popi se na peti sprat.
1: A mi dalje nastavljamo sa čestitkama sa Mila. Sretan 47. rođendan snahi Fatmi Vilić od svekra Miralima Vilić i sve najbolje u životu.

A sa ovom čestitkom ćemo i zaključiti današnju rubriku Lijepe želje, čestitke i pozdravi. Drago nam je što je ovog jutra bilo dosta poziva i još više čestitki i lijepih pozdrava na mailu. Veliko hvala svima koji ste nas zvali i danas, ali i svih prijetudnih dana jeli, i godina što nam se javljate i što učestvujete u ovoj rubrici, jer bez vas ova rubrika naravno ne bi ni postojala. Hvala vam što ste dio naše priče i što nam uljepšavate zapravo i program vašim čestitkama i lijepim željama i porukama i što nam iz dana u dan pokazujete koliko vam ova rubrika znači. Nastavljamo zajedno, 9 sati i 15 minuta, uživat ćemo u dobroj muzici, potom se vraćamo i u završni dio današnjeg jutarnjeg programa. Ostanite s nama.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Krupa Kabine DOO iz Bosanske Krupe proizvodi kabine za poljoprivredne mašine, građevinske mašine i traktore. Radi povećanja obima posla, zapošljavamo zavarivača i finaliste proizvoda sa i bez radnog iskustva i nagrađujemo sve nove radnike sa 400 maraka. Vašu prijavu možete dostaviti lično ili telefonski na broj 037 470 026. Pridružite nam se i zajedno gradimo kvalitetniju budućnost. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: O, komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

kažem zbog ograda, a bila je život moj. Prošla je kroz moje snove i bila je tren. Cijelim tijelom bila moja, ja bio sam njen.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

ispred lica tvog i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj, jer pogledaj

Na graničnim prijelazima pojačana je frekvencija vozila uslijed predstojećeg vikenda. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se pravovremeno informišu o trenutnom stanju na cestama i zadržavanjima na graničnim prijelazima putem naše web stranice bihamk.ba. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, Mostar-Čitluk-Brdohum i Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš

poput čilima, a sa radija plima od indeksa i vijesti iz Vijetnama. I stari reče tad, vidiš tu svako zna, politika je prosta stvar, kafu kad zakuvaš, filđa se ostavlja.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanja tako buda, svaki sat je uzaluda.

pravnik pošte zvani Ljupče od Milošte i neki švercer kog je jurio sav srez. U toj partija bila, još se priča o njoj, kibiceri u transu ladan probija znoj na stolu, kamara para da ne spominjem broj, i povukao je damu na 18 vrta vladan Boža Pum. A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išla je ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim Pum.

sakriće me noć od tebe. Uspela si da se stidim, što te volim kao sebe. I neću više da te čujem, sakriće me dobri Bog. Svoju dušu željom trujem, zamrgam.

0: sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.
1: Ne pitaj me nikad više, zašto neven ne miriše, ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me tu pred svima, šta to na dnu